你是我很

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע, מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את. למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע, ממי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר, יש צבא שלנו.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך, ואין לי פלסטרים.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כמה מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתעבוד שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מלא לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

0: Je me suis זה לא שווית אותו מהר גם אני בעצמי עוד נלחמת זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב
1: בסוף זה רק אני ואת פה בסוף היום בשקט באוטו החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק עוצרים את

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע נכניס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ו...

0: ערב טוב, מאזינים וצופים יקרים, מה שלומכם?
1: ערב טוב, ערב טוב, מה נשמע?
0: ערב טוב, חגי.
1: ערב טוב,
0: יוני.
1: יוני, יוני בגן, יוני
0: בגן. סוף סוף אנחנו ביחד, לקחת את
1: זמן. כן, וואי, אנחנו הרבה זמן לא היינו ביחד. שידור מיוחד שחיכינו לו המון המון זמן. יום שלישי בשבוע, שעה 7:30 בערב, אנחנו כאן בשידור באמת מיוחד, שהולכים לארח פה כ-20 יוצרים, אנשים מאוד מיוחדים, שכל אחד יצר יצירה מיוחדת, ועבד עליה ימים, חודשים, שנים אפילו.
0: רוצה להציג את עולמו פה.
1: רוצה להציג, ובשביל זה אנחנו כאן.
0: יפה, קולות חדשים, חברים.
1: קולות חדשים, בחסות רובי ראובני הגדול, שאנחנו כאן אוהבים ללוות אותו, ואוהבים לקדם אנשים, יוצרים חדשים, את היצירות שלהם, ובשביל זה יש את הרדיו חברתי הראשון.
0: אז רובי ראובני, ואולפני שיר כמובן עם הצוות הנהדר שלהם. אז אנחנו מארחים היום, מתחילים לארח, מה אתה אומר?
1: יאללה, בוא נתחיל עם האורחת הראשונה שלנו, תראה לנו אותה. ערב טוב לך.
2: ערב טוב, מצוין.
0: רגע, לא שומעים אותך, בוא נעלה את ה...
2: ערב טוב.
0: או, מצוין. מה שלומך רבקה?
2: אני מצוין, מה איתכם?
1: מעולה, מעולה. מה את אומרת על הרדיו שלנו פה?
2: וואלה, אחלה.
1: כן?
2: אחלה.
1: מתרגשת?
2: בהצלחה. מתרגשת מאוד.
1: יפה, בשביל זה, זה מה שמיוחד. צריכה להתרגש.
2: כן.
0: גם מתרגש, וגם תמיד אני אומר לאורחים שלנו, תרגישו בנוח, הכל בסדר.
1: כן. אנחנו לא אוכלים.
2: הכל מצוין.
0: באנו לעשות כיף, באנו לשמוע אתכם.
2: באנו לשמוע שירים.
0: נכון.
1: ספרי לנו קצת על עצמך.
2: טוב, אני ילידת צרפת, אני באתי לארץ ב-1986, אני עובדת ניקיון, ובין היתר חוץ מניקיון, אז אני כותבת שירים וספרים, והכרתי את רובי ראובני הגדול והענק, משפחה מוכרת, והוא עוזר לי הרבה.
1: נכון, נכון.
0: ואיזה שירים את כותבת?
2: כל המגוון של שירים, מכל הסוגים.
0: ומאיפה אגב מצרפת הגעת אלינו?
2: על העיר, זה עיר קטנה ליד פריז.
0: אה, אוקיי, איך היא קוראים לה?
2: סן-מנדה.
0: אה, אוקיי.
1: אה, הייתי שם אתמול, לפני שעה.
2: שעה? אה, אחרי חזרת עכשיו.
1: רגע, נחתתי משם.
2: כן.
1: אני שם כל יום, כן.
2: כן.
1: יפה, ספרי לנו קצת על השיר שלך, מה אנחנו הולכים לשמוע?
2: אורח של שבת. אני לא בן אדם דתי, אבל אני מאמינה, וכאילו שמשפחה, אווירה, להיות בשבת ביחד, שולחן שבת, משפחה.
1: יפה. מתי כתבת אותו?
2: לפני כמה חודשים. ואני הגשתי אותו לרובני, והוא התלהב מהשיר, שבת שלו.
1: יפה, אז בוא נשמע, אני אומר. מה אתה אומר?
0: אני גם חושב, הגיע הזמן לשמוע אותו.
1: יאללה.
0: כמובן, לחן רובי ראובני, מילים רבקה ויינברג. עוד קרדיטים ששכחנו למישהו ש...
2: לא, צריך קודם כל להגיד תודה רבה ענק לרובי ראובני ולכל הצוות שלו שמאוד עוזרים.
0: בכיף, אז בואו נשמע את השיר. יאללה.

0: איזה שיר יפה.
1: שיר ממש יפה, כל הכבוד, שיר מרגש.
2: שיר מדהים.
1: קצת מוזר שאת אומרת שאת לא דתייה וזה, דווקא נשמע כאילו כמו שיר שמישהי דתייה כתבה, אבל יפה.
3: לא, זה לא קשור, בן אדם, אתה יודע, יש לו אמונה, זה שאני לא דתייה, זה לא אומר שאין לי אמונה.
1: לא, לא, ברור. יפה, יפה.
2: אנחנו נשמע אותו מתישהו במופע קולות חדשים, או
3: אני מאוד מקווה שמפה, אז אתה יודע שזה יתקדם קדימה.
2: מאחלים לך הרבה בהצלחה,
1: רבקה. יפה, יפה, בהצלחה, כל הכבוד. ואנחנו כבר נעבור עכשיו לאורח השני שלנו, ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך.
1: מי כבודו?
4: זוהר מיכאל.
1: זוהר מיכאל?
4: כן.
1: ספר לנו קצת על עצמך.
4: בחור בן 51.
1: לא נראה.
4: ראיתי פרסומת של שיר, ספר שירים שהוא מפנה שיר. שלחתי, אמרתי מה שיהיה יהיה. ורובי פנה אליי. אחרי שני פגישות החלטנו שאנחנו עושים את זה.
1: כן.
4: וכן, אחד השירים יוצא החוצה היום.
1: שיר ראשון?
4: אני שומע אותו פעם ראשונה פה.
1: אה, באמת?
4: כן.
1: וואי.
4: כי לא הסתדר לי שלי להגיע למקום פשוט מרוב עבודה, אז
1: וואי, וואי. יפה, יפה. אז לכבוד הוא לנו. מתרגש.
4: אני רוצה להגיד תודה באמת הרבה לרובי פה, לצוות, לכולם שם ממש מקום בית חם, בית חם.
2: איזה כיף.
1: יפה, ספר קצת על השיר.
4: וואו, אני כותב כל כך הרבה שירים בשנים האחרונות, שהתחלתי בגיל 17-18. זה השיר הוא יותר על ילדי אור הירח, כי משם התחלתי לשמוע את המוזיקה הרוק, כמו שאומרים, הישראלי.
1: אביב גפן כזה.
4: אביב גפן, כן.
2: היית עכשיו בנשף רוק?
4: לא.
1: לא יצא.
4: אבל כן, זה שיר שמדבר על הרבה אמונה, הרבה אהבה, והרבה, קודם כל, אתה יודע, שקט, שקט נפשי קצת.
1: ולמה בחרת דווקא את השיר הזה מתוך כל השירים?
4: לא, אני בחרתי את זה, הם בחרו.
1: הבאת להם רשימה של שירים והתבייתו על השיר הזה?
4: זה אחד השירים שכן, עבדנו עליו. אני באתי עם קלסר של שירים.
1: איך אפשר מתוך כל זה למצוא אחד?
4: כן, ומתוך זה בחרנו כל פעם, הייתי יושב איתם ובוחרים שם את השיר, ומשם ממשיכים הלאה.
1: יפה, יאללה, מעולה. אז בוא נשמע את השיר הזה.
2: זוהר מיכאל, אז כמובן המילים שלך זוהר, ולחן ריין ון אמברינג?
4: כן.
2: אוקיי.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: בוא נשמע אותם, קדימה.

0: מנגן לירח.
1: וואי, וואי, וואי.
0: איזה שום.
1: לא, מה אתה אומר? פעם ראשונה
2: אתה שומע? וואו, פעם ראשונה, כן. וואו, מרגש לשמוע אותו פעם ראשונה.
1: וואי, ועוד ברדיו. תקשיב, לא כל אחד זוכה להשמיע שיר פעם ראשונה ברדיו ולשמוע גם את זה פעם ראשונה.
2: זה מרגש.
1: כן?
2: כל הדבר הזה בשבילי הוא לצאת החוצה עם השירים ו... עם תמיכה מאוד גדולה של אשתי שיושבת פה בחוץ גם.
1: יפה.
0: כל הכבוד.
1: יפה, חשוב שהאישה תומכת.
2: כן.
1: בלי זה זה קשה יותר.
0: איך זה מרגש ששיר שלך ככה יוצא לאוויר?
2: מרגש. מרגש, מאוד מרגש.
0: ועכשיו הוא לא רק שלך, עכשיו הוא של כולם.
2: עכשיו כולם, זהו. כן, כולם ישמעו אותו וישמעו עוד שירים שלי בעזרת השם.
0: מצוין.
1: יפה, שיהיה בהצלחה.
0: ובהצלחה. ואנחנו נמשיך למוריין הבא
1: ונעבור במעבר חד.
0: מאיה משה, נכון?
3: נכון.
1: שלום שמאיה, מה שלומך?
3: ברוך השם.
1: כן? איך הרדיו שלנו?
3: מעניין.
1: כן?
3: מתי אפשר להיות
1: די-ג'יי?
3: שדרן?
1: שדרן? דבר איתנו אחורי זה.
3: בדיוק. באמת נראה מעניין.
1: בכיף, בכיף. יש מקום לכולם ובאמת מי שמתאים, בכיף. למה לא?
0: זה פה כמו באמת משפחתי, מאוד אחלה של חבר'ה. אז מה, תספר קצת מה הבאת לנו, מה אתה עושה, מאיפה אתה?
3: שמעיה משה, בן 47, נשוי פלוס 4, ברוך השם. שנה וחצי האחרונות אני אחרי תאונת אופנוע לתארי הרב, והזמן עושה את שלו. והחלטתי קצת לנסות לצאת החוצה עם עם התחביב הזה של השירה.
1: התפנה לך זמן פתאום.
3: בדיוק.
1: פתאום זה מה שקורה להרבה אנשים שפתאום התפנה זמן, ואז אמורים, רגע, בוא נעשה איזה רענון ככה על החיים.
3: נכון, וגם למצוא איזה משהו לעשות, איזשהו סיבה לקום בבוקר.
1: בטח, ברור.
0: זה הדבר הכי חשוב.
3: כן. אז נרשמתי אצל רובי, נפגשנו, ודבר הוביל לדבר, והחלטנו שרצים קדימה, לוקחים איזשהו צעד רציני קדימה, כמובן בזכות אשתי, שאם היא לא הייתה דוחפת, אז אין סיכוי שגם הייתי עושה את זה.
1: ברור, ברור.
3: וזהו, מופע קולות חדשים.
0: זה המופע האחרון שהיה עכשיו?
3: זה המופע האחרון שהיה
0: עכשיו. אוקיי, אז כן. הייתי שם.
3: כן, אז במופע הזה ביצרתי את עטלי לילה של בועז שרבי, ובעזרת השם בקרוב אני מקווה שהשיר החדש שלי יצא לאוויר.
1: שכתבת ורובי הלחין?
3: אני כתבתי ורובי הלחין, פרפרי לילה, זה הולך להיות פיצוץ.
1: אתה אוהב את המילה לילה. עטלי לילה, פרפרי לילה, יפה.
0: כנראה איש לילה, לא?
1: איש לילה כנראה, שמתי לילה. יפה, אז בוא נשמע את השיר.
0: יאללה, אז בוא נשמע.
1: לביצוע. אפשר גם לראות את זה.
0: אז כן, כמובן, אנחנו נראה את זה, כי זה קליפ. פסנתר כנף, רובי רובני, נמרוד אלדר, טופים נדב רם, פרנד הקלטה, ג'רי אורן.
1: כל התותחים.
0: כן, יהיה פה, זה, אפילו אנחנו מופיעים פה.
3: היה מעניין.
0: תקשורת, נו.
1: וואי, וואי.
0: יאללה, חבר'ה, אז בואו נראה את זה. בואו נקבל, בבקשה. לאט לאט זה מגיע.
1: זה כבר קורה.
0: כן. הנה.
4: טוב, בוא נראה את זה עם השיר הזה.

0: יפה, גיטר. קבלו את השיר רק אותך אוהב הלילה שיבצע שמעיה משה, זה קהל הבאת. הוא ממושב חינלית,
1: ישוב,
0: ישוב.
1: אם היית מבין איזה רחת.
0: שירו של זוהר ארגוב במקור שכתב בועז שרעבי.
2: רק אותך אוהב הלילה, טמטומים ומנגינות

0: רק הלחץ עכשיו מתחילה לזה. תודה רבה. רגע,
1: בשביל שם. וואי, תקשיב. כמה מחיאות כפיים, תקשיב, זה יפה, לא פשוט.
2: זה היה ערב מטורף.
1: כן?
2: כן, ממש, ממש. אני חושב ש... באמת, כל הכבוד, כל הכבוד לרובי, שהוא בכלל פותח במה כזאת. כל הכבוד לכם, שאתם בכלל מגיעים לכאלה במות.
1: עושים את זה בכיף.
2: ונותנים לנו, ונותנים לנו, האומנים החדשים, או בכלל את הבמה הזאת להופיע בפעמים הראשונות, ולהשמיע את עצמנו, זה באמת...
1: מסתבר שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים להשמיע את עצמם, בכל גיל, זה לא משנה, כאילו, זה יכול להיות גם ראיתי שם גיל 11 שהיה, גיל 11, כן, תכף נבין, גם גיל 11 ראיתי שם אפילו יותר, ילדה יותר צעירה שם שהוא הביא, ובאמת כל אחד יש לו את המשהו שהוא יכול להביא, ולהגשים את החלום הזה, בכל גיל. אז יאללה, שיהיה בהצלחה.
3: והיו גם כותבים, בני 80 פלוס שם.
1: כן, כן, כן.
3: תראה את הדיסוננס הזה, מטורף.
1: נכון. פעמים יש לנו רק צעירים היום, אבל כן. טוב, שיהיה בהצלחה.
3: בהצלחה.
1: בכיף, בכיף. ואנחנו בינתיים נעבור. את יכולה להישאר פה, כן. כן. את יכולה לשים את האוזניות. ערב טוב ל...
4: אגי.
1: אגי, ערב טוב, רק תדברי למיקרופון, שנשמע אותך.
4: אגי מחיפה.
3: אגי, מה שלום.
1: מחיפה ואת עד לפה, יפה, כל הכבוד.
4: טוב, אני עם רובי כמה שנים כבר.
1: כן.
4: הקלטות, קולות חדשים כמה פעמים. הקלטות יש לי משלו, קאברים כמובן, לא פרטי, עשרות שירים ביוטיוב.
1: שאת שרה?
4: שאני שרה.
1: את שרה את הקאברים?
4: כן, כולם. ואני שרה מגיל קטן, בית ספר, איך שהגעתי לארץ, דודה שלי שלחה אותי לפיתוח קול, ומשם שלחו אותי להופיע ביום עצמאות בקריית אתא. שם היה לי וואחד קהל.
1: יפה.
4: חשיפה גדולה.
3: להקות משהו?
4: אז אני בסביבות 30 שנה בחבורות זמר.
1: והגעת לרובי.
4: אני מזמן אצל רובי, כן. ומופיעה גם בבית אבות או לגמלאים או בימי הולדת, כל מיני. או עם ליווי, או עם פלייבקים, וזה.
3: מה עם משהו מקורי?
4: ומקורי... מקורי זה רק הקול שלי.
3: ברור, זה הייחודי גם.
4: כן, לא, זה רק הקול שלי. והאמת שהחלום שלי זה ככה, תזמורת, והרבה איזה אירועי התרומה כזה. לתת, כאילו, לתת לתרום.
1: כן.
4: לתרום מהשירה.
1: יפה. מה אנחנו הולכים לשמוע היום?
4: היה מאוד קשה לבחור, כי יש לי עשרות שירים, אמרתי, בחרתי את זמר נוגה.
1: שאת שרת בהופעה?
4: שאני שרת. לא בהופעה.
1: במופע שצר.
4: דרך אגב, אני גם הייתי בקולות חדשים האחרון גם.
1: אוקיי.
4: כן, הייתי שם. ושל רחל ושל החלונות הגבוהים, הם שרים את זה. אני הקלטתי את זה, ואני קצת הקלטתי עם ליוויים שלי, לא עם ליוויים, קול נוסף. ואני מאוד אוהבת.
1: אז יאללה, בוא נשמע.
4: מאוד אוהבת.
1: בוא נשמע את הביצוע.
3: קצת קרדיטי, משהו שצריך להגיד למישהו פה?
1: יש איזה קרדיטי? חוץ מרובי כמובן.
3: כן.
4: לרובי, תודה רבה. רובי ולאסתר, וכן, אנחנו מכירים המון שנים כבר.
1: יפה, יפה.
3: אז יאללה.
1: במשפחה.
3: בוא נראה את זה.
1: בוא נשמע.
3: בבקשה.
4: אחלה, תודה.

0: איזה שיר.
1: שיר יפה, כן.
0: בהחלט.
2: יפה, יפה. הבחירה של שיר חשובה מאוד.
1: נכון, היה מאוד קשה לבחור את השיר, כי יש לי מכל הגוונים וסוגים ושפות, ואמרת, אבל זה...
2: זה השיר, כרגע.
1: כרגע.
2: עד השידור הבא.
0: מחכים לשמוע עוד דברים שלך.
1: סבבה, בכיף, בכיף.
2: תודה, תודה, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה רבה.
2: ואנחנו
0: עכשיו לפאבל, נכון?
2: פאבל, ערב טוב פאבל.
0: מה שלומך?
2: אתה יכול לשים אוזניות, שאתה יכול לשמוע אותנו ואותך, כמו שצריך.
0: להתקרב רק למיקרופון.
2: ספר לנו מי זה פאבל.
3: פאבל זה קודם כל מוזיקאי. מילדות, מ-8 שההורים שלי הכניסו אותי לבית ספר המוזיקה הראשונה.
2: מוזיקאי, מה זה מוזיקאי? מנגן, שר, כותב?
3: הייתי מנגן בוויולין קודם כל, זה 7 שנה.
2: קשה.
3: אחר כך התחלתי לעשות את השירים שלי. הלכתי ללמוד לעשות את המנגינות.
2: כן.
3: עוד 3 שנה. כאילו, אני הייתי יחד בכל הבית ספר שבא למורה עם המטריאל שלי. לעשות מנגינות על זה, כאילו, על השירים שלי. כאילו, ב-16, בגיל 16, אני הייתי כבר עם השירים שלי.
2: וואו. מתי עלית לארץ?
3: עליתי 15 שנה לפני. עכשיו אני עשיתי כבר את 9 שירים שלי פה, כתבתי בארץ. כתבתי בארץ, פה אני כותב שירים גם, עדיין.
2: בעברית?
3: ברוסית.
2: רוסית.
3: כן. והבן אדם שהיה מורה שלי ברוסיה ועושה לי מנגנות על זה, כאילו פרופסיונלי, מקצועי, בלי כסף.
0: יפה.
2: יפה, יפה.
3: אנחנו חברים 22 שנה.
2: לא הרבה.
3: עדיין.
0: בעיקר אתה שר ברוסית או בעברית?
3: אני שר ברוסית, אני גם שר באנגלית. ועוד לפעמים. יש מלא דברים מה שאני שר.
0: היית עכשיו גם בקולות חדשים, לא?
3: כן.
0: זהו, אני זוכר. זה כזה שאלתי.
3: כן.
2: מה הולכם לשמוע הערב? איזה שיר?
3: שלחתי להם שיר, הוא נקרא ברוסית, בודь ближе.
2: שזה, מה זה אומר?
3: תהיה קרוב אליי, כאילו. זה השיר של האהבה, השיר יפה ממש, זה הקלטה אולפנית פרופסיונלי בקרמל, זה אצל אלכס אייזברג, הוא היה מקליט אותי.
2: זה שיר שאתה כתבת?
3: זה שיר שאני כתבתי.
2: הוא בלחין אותו?
3: אני הכנתי אותו.
2: גם הלחנת?
3: אני כתבתי אותה, כן. בן אדם עשה לי מנגנות, אני עשיתי הכל.
2: יפה, אז בוא
0: נשמע אותו, וגם נראה אותו לדעתי, כי זה קליפ.
2: כן, זה קליפ.
0: כן, מהקולות חדשים. בבקשה. איזה בא. קצת קרדיטים, אין מה לעשות, חלק מהתוכנית.
2: וואי, איזה יופי.
4: תגיד את השיר, אלו?
0: כבר זה יגיע.
4: אז פאבל ברגילבסי יבצע את השיר אלו, אבל הוא יבצע את זה ברוסית, עיבוד מיוחד לרוסית, וקראנו לשיר פריבייט, נכון פאבל?

ты услышь меня, молю, лишь тебя одну на свете. Я люблю.

0: מסיבה.
1: אני רוצה להגיד משהו.
2: איזה יופי זה. אנחנו לא נשמע את כל הזה, גם אני לדעתי דיברתי וגם עוז שם היה.
3: כן.
2: אבל שיר, שיר מדהים, וכן, זה מה שקיבלנו, אבל בטח התכוונת לשיר אחר שרציתי להציג, זה השיר אחר שפה שמענו מתוך המופע האחרון.
0: זה
2: הקאבר של הלו, כאילו.
0: זה קאבר של הלו, זה היה בהופעה, ואני שלחתי עוד שיר שלי, כאילו. זה הבנתי. גם דרך, דרך יוטיוב, והוא נקרא כאילו קרוב אליי.
2: הבנתי.
0: אז יש ממש שלי, וגם זה...
2: בעברית קרוב אליי?
0: לא, בעברית זה, נו, זה תרגן, ברוסית זה בלי שכמני.
2: לא, אבל איך זה ביוטיוב מופיע?
0: ביוטיוב... אני יכול לשלוח...
2: לא משנה, סתם בשביל להגיד למי שצופה.
0: בוד בליז'ה.
2: אוקיי, בוד בליז'ה.
0: ביוטיוב זה בוד בליז'ה, זה נקרא השיר הזה, כתבתי אותה 6 שנים לפני.
2: הבנתי, אז מי שרוצה לראות...
3: אוקיי, אם יהיה זמן בהמשך, אנחנו נשמיע אותו, כי יש פה עוד כמות של אנשים שצריך...
0: אוקיי.
3: טוב, שיהיה בהצלחה.
2: פאבל, תודה רבה. תודה רבה לך. ואנחנו נמשיך הלאה. אז... שלום, שלום.
3: ערב טוב ל...
4: רמי אילן.
3: רמי אילן, מה שלומך רמי?
4: מצוין.
2: בוא תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מאיפה אתה, מה אתה עושה?
4: אני הגעתי מהגליל.
2: מהגליל?
4: שם בקיבוץ פרוד ליד אמירים.
2: כן, מכיר.
4: אני מנגן, התחלתי לנגן בגיל 15, בערך כשהייתי בתנועת נוער שנקראה זה נוער לנוער. זה היה ככה מקובל ש... מתחילים שם לנגן, עושים ערבים כאלה של נגינה. ועם השנים התחלתי קצת לכתוב, להלחין, היו לי הרכבים של אינסטרומנטליים.
2: על מה אתה מנגן?
4: אני מנגן על גיטרה, בעיקר גיטרה אקוסטית. קצת כותב, קצת מלחין. יש לי הרכב של שירים מקוריים גם, שאנחנו מופיעים, שאת רוב השירים אני הלחנתי, חלקם גם כתבתי.
2: זה יופי, אוקיי.
4: והשנה בעצם החלטתי לתת לעצמי מתנה ולהקליט 3 שירים שלא הצלחתי להלחין. סליחה, שהלחנתי אותם, אבל הם לא הקלטתי אותם עד היום.
2: לא יצאו לאור.
4: לא יצאו לאור. אחד מהם נשמע אותו היום. השיר הזה נקרא בשבילך כל הזמן.
2: אוקיי.
4: הוא נכתב כשבעצם, לפני שהבן שלי לא נולד, זה שיר עליו, בעצם על אימא וילד, והיא מדבר על האהבה והציפייה לקראת הלידה מצד אחד, ועל החששות ועל המסירות של האימא לילד. זהו, חוץ מזה, בזמני הפנוי אני מהנדס תעשייה וניהול, וגם נטורופט, ועושה עוד כל מיני דברים.
2: רב מעללים.
4: כן.
2: מצוין. איפה אתה מתעסק בתעשייה וניהול? מה...
4: בחברה ביטחונית בצפון.
2: אוקיי. מצוין. אז מה הבאת לנו היום?
3: לא משעמם איתך, כן.
4: אז הבאתי את השיר הזה שנקרא בשבילך כל הזמן. כמו שאמרתי, שיר על, בעצם על אימא שהיא בהיריון, לפני לידה, והיא שרה לבן שלה. על האהבה שלה, על המסירות שלה. ו... וכל מה שקשור.
3: אוקיי, יפה, אז בוא נשמע את השיר הזה.
2: כן, אנחנו נשמע את השיר. מילים ולחן, כמובן רמי אילן. עוד קרדיטים ששכחנו?
4: מילים ולחן שלי, והקלטה והעיבוד באולפן של רובי.
2: באולפני שיר.
3: כן, יאללה, בוא נשמע את השיר.
2: קדימה.

0: איזה שיר מרגש, יפה, יפה. שמע, שאתה מספר על מה השיר, זה לא ילד שזה, כשמישהי בהיריון וזה, אז אתה יודע, זה כבר מקבל כיוון אחר לשיר, ויפה, מרגש.
1: כן, בהחלט.
0: אחלה רעיון.
1: שפה, נשמח לשמוע עוד דברים כאלה, עוד דברים שיש לך.
2: תודה רבה, יש לי.
1: בטוח.
0: פעם הבאה בעזרת השם, נבוא, נשמיע עוד שיר. טוב,
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, ואנחנו רוצים לעבור לבחור צעיר.
1: בחור הצעיר פה, עדי. עדי חוברה, מה שלומך, עדי?
3: בסדר, ברוך השם.
0: מה נשמע?
1: ספר קצת את עצמך, מאיפה?
0: אני שמעתי ככה מאחורי הקלעים שיש לך הרבה הרבה ניסיון, על במות, ככה אירוח ברדיו, בכל מיני מקומות.
3: נכון, הייתי גם אצלכם ברדיו קסם בחולון כמה פעמים.
0: כן.
1: התארחת או טלפונית?
3: התארחתי כמה...
0: אצל מי אתה זוכר?
3: אצל יצחק פרי.
1: אוקיי, לא, אני גם מרדיו קסם.
3: כן, בגלל זה אמרתי.
0: פה זה שיתוף של רדיו קסם והרדיו חברתי הראשון. אנחנו, כן, עושים שידורים ביחד. ספר קצת על עצמך, בן כמה, מאיפה?
3: אני בן 15 היום, מפתח תקווה. אני התחלתי את הדרך שלי בלהקה, בכיתה A נראה לי. משהו כזה, ומשם נהפכתי להיות סולן תוך איזה שבוע.
1: מאיזה בית ספר?
3: כן, די מהבית ספר כזה.
1: לא, מאיזה בית ספר?
3: ממורשה, ספר מורשה. איפה זה? בפתח תקווה, בהדר גנים.
1: איפה?
3: בהדר גנים.
1: בהדר גנים, אוקיי. אני גם בפתח תקווה, פשוט.
3: עניין.
0: יפה, יפה.
3: אז הייתי שם איזה 4 שנים, ואז בסוף הכל שלי התבגר, ויצאתי משם לישיבה מוזיקלית בכינור דוד, ששם מנגנים, עושים כזה ג'אמים בלילה עם חברים, כאלה דברים.
0: זה לדתיים בלבד, זאת אומרת?
3: כן, לישיבה דתית.
1: על מה אתה מנגן? אתה מנגן?
3: מנגן על 4 כלים, על פסנתר, עוד, קנון ודרבוקה.
0: וואי וואי.
1: יפה, יפה.
3: וגיטרה בקטנה בין היתר.
1: אתה רואה, זה כבר מתקדם.
0: יפה, יפה, יפה. אז מה אמר לכם לשמוע הערב, איזה שיר?
3: זה שיר שאני כתבתי על אמא שלי, על זה שהיא תמיד תומכת בי ותמיד מאחוריי, לא משנה, על כל האהבה שלי.
0: כרגע היא מזדדך, כרגע היא לא מאחוריך. יפה, גם פרגנה לך, דיברתי איתה קצת מאחורי הקלעים, באמת היא עוזרת לך, רואים, זה טוב, זה חשוב, כל הכבוד. אז מה הולכים לשמוע?
3: שם השיר נקרא "אני אוהב אותך", שמדבר על כל התמיכה ועל כל מה שהיא מקריבה בשבילי. ושהיא תמיד נמצאת שם, וכאילו, בלעדיה לא הייתי מגיע לא לפה ולא לאף מקום החיים שלי.
0: ברור, אין כמו אמא.
1: בדיוק, ומאחל לך שרק תמשיך ולצמוח, כמו שנקרא.
3: בעזרת השם.
0: זה שיר שאתה כתבת או ש...
3: כן, זה שיר שאני כתבתי והלחנתי.
1: והלחנת גם.
3: כן.
0: יפה. כבר בגיל כזה כותב, מלחין, שר. מעניין, בוא נשמע.
1: יש עתיד, מה? ברור. זה בגיל כזה...
0: לא סתם אמא מאחוריו ככה.
1: ברור.
0: במצדדיו.
1: ומאחוריו.
0: בוא נשמע.
1: בוא נקבל, איך קוראים לשיר?
3: אני אוהב אותך.
1: אני אוהב אותך, בבקשה.

0: את אימא, ורואים שאתה כתבת גם את השיר, זה לא רק לשיר, זה גם לכתוב מילים כאלו.
1: גם הביצוע מדהים, באמת, זה ביצוע.
0: הופעת עם השיר הזה בקולות חדשים?
2: האמת שלא הופעתי עם השיר הזה בקולות חדשים, אני הופעתי עם קאבר של חומות חמר של מרגי.
0: נכון, זה אני זוכר. זה אני זוכר.
1: אנחנו נשמח לשמוע...
0: יפה, יפה, שיהיה בהצלחה. אתה עוד צעיר ואתה בכיוון טוב, תמשיך ככה.
2: תודה רבה.
0: יפה, וכל הכבוד לאמא.
1: בהצלחה לכם.
0: עבודה יפה.
1: טוב, חגי, אז עכשיו אם לא טועה, יש לנו שיחה טלפונית.
0: וואי, וואי, בוא ספר על מי זאת. איילת.
1: איילת, נכון?
0: איילת גור אריה.
1: בואו נעלה אותה. איילת, את שומעת אותנו?
3: כן, שומעת.
1: מה שלומך? ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: ספרי לנו מי זאת איילת, מאיפה את?
3: אני מהצפון. עוד לא מצאתי את מקומי הסופי.
0: כן.
3: זהו בגדול.
1: מאיפה בצפון?
3: באזור השומרון, צפון השומרון.
1: אוקיי.
0: כמה שנים את ככה בתחום המוזיקה? עם רובי או בלי רובי?
3: האמת שעם רובי אני רק לאחרונה, אני כותבת מאז שאני זוכרת את עצמי בערך.
0: כן.
3: יש לי ערימות של מחברות שמלאות במילים ומשפטים שמתארות הכל בעצם. ועם רובי נכנסתי בחצי שנה האחרונה וזכיתי.
0: כולנו זכינו ברובי.
3: רובי,
0: רובי עושה רק טוב לכולם, ובעיקר במוזיקה, ואנשים פה באמת, נראה לי לפני, יש את החיים לפני רובי ויש אחרי.
1: אחרי רובי, כן.
0: רובי מקשים החלומות.
1: אולי גם את החיים באמצע, אבל זה
0: כן. אנחנו פחות... אבל רובי זה מקשים החלומות, אנשים באמת בכל גיל באים אליו ומקשים להם חלום שחיכו לרגע הזה, וזה קורה. ויפה, יפה, מה אנחנו הולכים לשמוע? איזה שיר שלך? איכן שכחנו לעצור. את איתנו?
3: וואלה.
0: לא ידעת, זאת הפתעה?
1: או שהתקלנו אותך?
3: כן, קצת, לא. האמת היא שתיארתי לעצמי. זה שיר שכתבתי במאי 2020.
0: אוקיי.
1: ועל מה השיר?
3: על המצב במדינה.
0: זה היה לפני הקורונה, נכון? או בדיוק כשהתחילה?
3: זה בערך שהתחיל.
1: במרץ התחיל פה משהו הקורונה.
3: כן, וכל המצב שהיה במדינה. ורובי ראה את השיר ולקח חלק שככה תפס אותו מאוד מאוד חזק. והלחין אותו, והוא גם שר. כי אני לא שרה.
0: בשלב הבא,
3: אני רק כותבת. אולי בשלב הבא. כרגע אני רק כותבת.
0: יש לך עוד זמן, כן.
1: אני רואה באמת שהמילים שלך, הילד גור אריה, והלחן של רובי ראובני, וגם רובי שר את השיר.
0: אז יאללה, בוא נשמע את השיר, מעניין.
1: רוצה לשמוע אותו?
3: אני אשמח מאוד.
1: יאללה, בוא נשמע אותו פה ברדיו.
0: שמחת לשמוע אותך.
1: אל תלתקי, כי תהיה איתנו בשיר, ואז אנחנו ניפרד בצורה יפה.
3: בסדר גמור.
1: אין שום בעיה, בבקשה. היכן שכחנו לעצור.

0: איזה שיר, איזה שיר.
1: איזה שיר, כל הכבוד.
0: הילד, שפו.
2: תודה.
1: איך היה מרגש לשמוע את עצמך ברדיו, דרך הטלפון?
2: לגמרי.
0: רגע, אתה רואה, קפץ, אפילו אין לו סבלנות.
1: וואי וואי, תאמין לי, המחשב הזה עושה מה שבא לו. יפה, שיהיה לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: ותודה שדיברת איתנו, ונהיה בקשר.
2: תודה לכם, תודה.
1: שערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ואנחנו רוצים לעבור במעבר חד לברכה. שלום ברכה, מה שלומך?
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: איך הרדיו שלנו?
3: נהדר.
1: איך התפורה? איך יוני? יוני בסדר סך הכל?
3: יוני בסדר.
1: כן? לא לפטר אותו? בסדר?
3: עוד לא, עוד לא.
1: יאללה, נשאיר אותו בכיף. את הגעת עם מלווים כאן?
3: כן.
1: צוות צלמים?
3: במקרה, כן.
1: ספרי לנו קודם כל על עצמך.
3: אוקיי. אני גרה במושב, כוכב מיכאל, כותבת מה שאני זוכרת את עצמי, אמא וסבתא כבר לחמישה ואחד בדרך, עוד אחד בדרך.
0: מזל טוב.
1: יפה.
3: ויצאתי לפנסיה לפני כ5-6 שנים. התחלתי בדברים שאני מאוד אוהבת. אני עושה סדנאות לנשים.
1: על מה איזה נושא?
3: שמתקשרים עם טבע, עם צמחים. אני מגדלת צוקולנטים אצלי בגינה.
1: איפה המושב הזה? באיזה מקום?
3: בדרום.
1: בדרום?
3: ליד שדרות.
0: ומה עשית לפני שיצאת לפנסיה?
3: הייתי מורה. כמובן.
1: רואים.
0: כן, זה.
3: אחר כך הייתי מורה גננת של הסקנים בבית אבות. הייתי כמעט 18 שנים.
0: מורה זה לא פשוט היום, בזמנים של היום, אני לא מקנה בכם.
3: אבל כשמתחילים לעשות טוב, אז זה משהו לגמרי אחר. ואני זוכרת שהתחלתי בבית האבות, הקמתי שם פינה מאוד מאוד יפה, גינה קטנה עם סוקולנטים, והתאהבתי, ממש התאהבתי. וזה עשה לי טוב. ומאז יש לי חברה קטנה שאני עושה באמת סדנאות שם.
1: יפה, יפה.
3: זהו. וכשפרצה לנו המלחמה, חזרתי לכתוב בגדול.
0: אז זה פשוט כבר לא נעים לשאול, אבל איזה מלחמה? כי מרוב מלחמות
1: כן,
0: אנחנו לא יודעים מה קורה.
3: 23. השביעי לאוקטובר, ולא הפסקתי מאז, והוצאתי באמת ב-24, קיץ 24, את הספר לצבוע את העין.
0: תראה אותו, שיראו אותו למצלמה.
1: למצלמה, שם.
3: הנה. לצבוע את העין, שמספר בדיוק את מה שחווינו אנחנו, המשפחה, כל מה שקרה לנו.
1: יפה. והספר הזה זה גם דרך רובי? הוא רוצה אותו לאור? לא.
3: במקרה לא.
0: הוא יוצא לאור? אתה רוצה מסוימת?
3: זה דרך א',
0: אוקיי.
3: והספר השני יצא תחת רובי, והוא יקרא שזור בצד הנכון.
1: וואי וואי, איזה שם, יפה.
3: כן, אנחנו נשמע את השיר גם, שזור בצד הנכון.
1: יפה, ומי הבאת איתך כאן?
0: דווקא רשום לי שכמעט נגמר היום, לא?
3: כן, אבל יש בפנים את השורה הזאת.
1: אוקיי. את השורה.
3: את השורה הזאת. היום הבאתי את הבן, יחד עם קלתי היפה. השיר בעצם נכתב תוך כדי שיחה שלי ושלו, של הבן שלי יוגב. זה היה היום לא כל כך, לא הכי טוב.
1: לא הכי טוב, אבל תראי מה הוצאת מזה, שיר.
3: נכון. והוא אמר לי, משפט וחצי, אמר לי, חזקה, אמא, יהיה בסדר. והמשפט הזה הלך איתי, והמילים של השיר בעצם מדברים על
1: סקרנת אותנו עכשיו.
0: כן, אנחנו מאוד מסוכן לשמוע את השיר ולחוות אותו כבר.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: בוא נראה.
1: זה לא מההתחלה.
0: כן, הוא קפץ כמו תמיד, אבל בסדר. רגע, ניתן לו. הנה. בבקשה.

0: איזה שיר יפה.
1: שיר
0: מרגש. ממש יפה. איך זה לשמוע את השיר ככה ברדיו אצלנו?
1: מאוד מרגש.
0: נכון?
1: כן.
0: ועוד עם הצוות צלמים שיש לך פה בכלל את מסודרת. יפה. זה ממש פפרצי יש לך פה. יפה, יפה. אז זה באמת שיהיה בהצלחה. כל הכבוד. ובאמת למוזיקה אין גיל. ובאמת תהני מזה.
1: כן.
2: תודה. וכמה שיותר יצירה. כמה שיותר יצירה.
1: תודה.
2: בכיף.
0: בהצלחה.
2: הצלחה, ואנחנו עוברים לאורחת הבאה שלנו.
0: לא, לאורחת.
2: אבל נכון, לפני זה, יש לנו, היום אנחנו פה מתעסקים גם בטלפוניה, גם בפיזי. אז היום כן, אנחנו פונים עוד פעם לטלפוני, לשיחה הטלפונית.
0: והפעם מישהי שהיא לא מארץ, דווקא.
2: כן, מניו יורק. מירב נזרי, אני זוכר אותה מהקולות החדשים, אז רגע, מירב, את איתנו?
3: אני איתכם, כן.
2: הנה, שומעים אותך עכשיו, את בשידור.
0: הצלחה שיהיה.
3: אני מבינה שאני בשידור.
0: ספרי לנו, מה השעה אצלך עכשיו?
2: 7 שעות אחורה.
0: 7 שעות.
2: כן?
3: כן, עכשיו זה צהריים אצלנו.
2: 1:30, שעת הצהריים.
0: איזה כיף לך.
3: כן, כן.
2: מה שלום ניו יורק?
3: ניו יורק, המצב שלה לא הכי טוב, עם ראש העיר מנדני.
0: וואי, וואי.
2: זה מאוד מעניין, כי א' כל גם המשרד שלי בניו יורק, גם היום הייתה לי שיחה עם איזה דווקא עם חברה שמה שעוד הראו לי שם קצת, אתה יודע, יושבים שם ממש על מיטאון. דווקא את יודעת, זה תלוי, אני שואל באמת שאלות, אז חלק אומרים טוב, חלק אומרים פחות טוב, זה באמת מעניין. לנו זה בטוח לא כזה טוב. טוב, אז מה, תספרי לנו קצת, מה את עושה, איך הגעת לרובי,
3: על... שמי מירב נזרי, נולדתי בטבריה. עברתי לארצות הברית ב-1984. יש לי 2 ילדים, מאיה ומשה, ו4 נכדים.
0: יפה, יפה.
2: כולם שם איתך בארצות הברית?
3: כן, כולם פה, כולם פה.
2: אוקיי.
3: כן.
0: ספרי לנו קצת על השיר שאנחנו הולכים לשמוע.
3: השיר שאנחנו הולכים לשמוע שמו מוזה.
0: מוזה.
3: וזה השיר הראשון שכתבתי אותו במרומי הר במקסיקו.
0: וואי, וואי.
3: שהנוף, הטבע שם, נתן לי תחושה של רוגע והשראה פנימית, ליצור, לכתוב, לאהוב. ויש שם גם קשר רגשי עמוק לאהבה.
0: והשיר משלב בין יצירה, טבע ואהבה. הרגש הוא המצפן
3: הכי טוב לבחירת סגנון השיר שלי.
0: יפה, גם לפי התמונה של השיר, זה נראה עם מוזה טובה.
2: מוזה טובה ומזמינה.
0: מי זה בתמונה? נכון. זאת את?
3: זאת אני, כן, זאת אני.
0: יפה, יפה. אז בואי נשמע את השיר.
2: הייתי מוכן להתעורר לכזה, אתה יודע, רקע כל בוקר.
0: זה שקיעה דווקא.
2: שקיעה ובכלל.
3: כן, כן, נכון.
0: יאללה, אז בוא נשמע את השיר ושיהיה בהצלחה.
2: לחן רובי ראובני, מליב כמובן מירב נזרי. את שרה או שגם או שרובי שר את זה?
3: אני רק כותבת, יוצרת מגיל 9.
2: אוקיי.
0: יפה, אז אנחנו נשמע את השיר ואת מוזמנת להישאר איתנו.
2: תשאר איתנו כמובן, אחרי השיר אנחנו ניפרד.
0: כידידים.
3: ברור. תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה.
4: יש בי מוזה לשבת בפינה שקטה

0: איזה שיר,
1: איזה יופי.
0: את עוד איתנו על הקו?
2: אני עוד על הקו, כן. רובי ראובני הגדול.
0: הגדול הענק, כן, שתכף הוא גם ייכנס לשידור, ונדבר איתו גם קצת. אנחנו מקווים שנהנית מההשמעה ככה, לשמוע את זה מרחוק.
2: תודה רבה.
0: בעזרת השם.
2: אני מקווה שזה... כן, שזה יגיע לזמרים הנכונים.
0: בעזרת השם. תאמיני, זה יקרה.
2: אמן.
0: בשביל זה אנחנו פה.
1: הרבה, הרבה, הרבה בהצלחה.
0: יאללה, שיהיה לך צהריים טובים, כמו שאומרים.
1: יום מקסים.
2: יאללה. גם לכם, תודה.
0: תודה. ביי, להתראות.
1: טוב.
0: כמו שאתה רואה, אנחנו ככה גם בשיחות עם חול תוך כדי, עם ארצות הברית, איזה...
1: אנחנו מג'נגלים, בין האורחים שלנו לשיחות, הורי ארץ, חול, מה לא, מה, לא חסר כלום. זה היופי של קולות חדשים, מכל העולם הקולות החדשים האלה.
0: בדיוק, לא חסר קולות חדשים.
1: קולות, צריך לקרוא לזה, קולות חדשים בינלאומיים.
0: בינלאומיים, כן, כן. ואנחנו נעבור לעוד יוצר בשם דוד נימני. ערב טוב, דוד.
3: ערב טוב.
0: מה שלומך? הכל בסדר?
1: טיפה למיקרופון שישמעו אותך?
0: כן.
3: אני בסדר, ברוך השם, קצת מתרגש.
0: קצת מתרגש, זה טוב, זה אומר שאתה הולך ליהנות איתנו בתהליך.
3: יאללה.
0: ספר קצת על עצמך, מאיפה, בן כמה?
3: אז אני דוד נימני, בן 21, מחולון. מאוד מאוד אוהב מוזיקה, מגיל קטן. תמיד מצאתי שם מקום, זה היה מקום בריחה שלי. וזהו בגדול.
1: אתה מנגן? רק... מנגן, כותב, שר.
3: התחלתי לנגן בגיטרה, לא כל כך מצאתי את הזמן, הפסקתי עם זה קצת, אנחנו נמצא לזה זמן בעזרת.
1: בטוח הגיע את הזמן, יש עוד מלא זמן.
3: כן, כן.
0: יפה. אז מתי התחלת עם היצירה וכל זה?
3: האמת שעברתי כמה בתי ספר של מוזיקה, לא כולם, אתה יודע, צריך.
0: התאימו לך.
3: כן, לא כולם התאימו, עד שהגעתי לרובי, ובנים שם איזה מסלול טוב.
0: יפה.
3: ויוצאנו את השיר התקפים של אהבה, שכתבתי אני, והוא הלחין רומן.
0: רומן גרין, כן. זה השיר הראשון שכתבת, כאילו שהוא הפיק לך?
3: יש לי כאילו מלא שירים במגירה, אבל עדיין לא הוצאתי אותם לה, אתה יודע.
0: לאט לאט, יש זמן, אתה עוד צעיר.
3: כן.
1: בדיוק.
3: כל בזמן המדויק.
1: אז איזה שיר אנחנו נשמע היום?
3: את השיר שלי, התקפים של אהבה.
0: התקפים של אהבה, מה מדבר השיר הזה?
1: בדיוק. ספר עליו.
3: דבר על אהבה בתכלס, כמו שזה נשמע.
0: מה זה התקפים האלו? למה התקפים?
3: התקפים, זה...
0: וואי,
3: לא כל כך יודע להסביר, אבל זה סוג של...
1: דחף זה... פתאומי שאני
3: בדיוק,
1: תוקף אותו.
3: סוג של דחף, כן, ש... של אהבה, של תשוקה, וזהו בגדול. כתבתי את זה ממש מהלב שלי, זה היה תקופה קצת...
1: שהיית מאוהב?
3: כן. הנה, פה ממש.
0: רואים, לפי החיום רואים שזאת היא, כן. יפה, אז אולי השיר יסביר לנו, ימחיש לנו ככה את הדחפים האלה.
1: דבר ראשון, תגיד גם לכבוד מי זה, אם כבר אתה אומר, היא פה.
3: לכבוד שירן.
1: תן את הקרדיט, מה?
0: ערב טוב לשירן.
3: הזוג שלי, שאין עליה בעולם.
0: זכית.
3: ממש ככה.
1: אז יאללה, אז אנחנו נשמע את השיר? יאללה, קדימה, מה מנגן מפה? ששום דבר לא פתוח, זה יפה.
0: לא, זה כנראה זה, השיר הזה התחיל.
1: יש פה משהו שקפץ. יאללה, התקפים של אהבה.
0: בואו נשמע אותו.
1: בואו נשמע אותו.

0: איזה שיר מרגש.
1: תודה רבה. כמו שאומרים, התקפים של אהבה.
0: ממש נתת לנו פה התקף פלאפ עכשיו.
1: כן, חתיכת התקף.
0: יפה.
1: מה הלאה?
0: שיהיה בהצלחה.
2: כמה שיותר להוציא שירים.
0: כבר עובדים על השיר הבא או שעוד לא? עובדים כבר על השיר הבא?
2: יש איזה משהו, יש איזה משהו.
0: כן, משהו בקנה.
1: יש איזה אלבום מתוכנן מתישהו.
2: אלבום זה כבר... מתקדמים.
1: איפי, איפי.
2: נגיע לשם, בטח.
1: נתחיל בקטן.
0: יש פה איזה הפתעה, נראה לי, בדרך.
2: נגיעות, נגיעות.
0: יאללה, בזאת
1: השם. שמחו להכיר, והרבה בהצלחה.
0: בהצלחה, לך ולבת זוג גם, כמובן.
2: תודה רבה רבה לכם.
0: ותהנה.
2: תודה, תודה, תודה.
1: בשמחה.
0: ואנחנו רוצים לעבור. בבקשה, בהצלחה. ערב טוב.
1: מה שלומך?
0: אלווירה. שם מיוחד.
3: תודה.
1: תדברי רק למיקרופון, כי את מיקרופון נמוך מדי שם. תן לי אותו. כן, בדיוק. קרבי אליו.
0: יופי, עכשיו.
3: עכשיו שומעים.
1: מצוין.
0: מה שלומך? ערב טוב.
3: אני בסדר, תודה.
0: איך המקום שלנו? איך הרדיו?
3: מגניב.
0: איך כל המצלמות האלו ככה...
3: פעם ראשונה, במקום כזה.
0: פעם ראשונה? יפה, תמיד יש פעם ראשונה, בכל גיל זה יכול לקרות. ספרי קצת על עצמך.
3: אני בת 53, גר בכוכב יאיר, אמא לארבע בנות, אחות במקצוע.
0: ארבע בנות? רגע, צריך להתעכב על זה, זה לא פשוט. וואי.
1: בתור אבא לתורמות בנות, זה ארבע בנות בכלל.
0: יפה, אני יש לי שלושה בנים, הפוך.
1: זה בכלל קרחנה.
0: כן, יותר קל זה בטוח.
3: טוב, הן כבר די גדולות.
0: כן.
3: הרבה יותר קל.
0: אוקיי, ספרי ככה על המוזיקה, איך הגעת למוזיקה.
3: אני מאז שאני זוכרת את עצמי, ילדה קטנה, אהבתי תמיד מוזיקה, הקשבתי תמיד למוזיקה, ואפילו ב... אני לא ילדת הארץ, כן? אני באה מברית המועצות, ושם בכיתה א' בדקו שמיעה מוזיקלית, ושלחו אותי לבית ספר למוזיקה. אבל הורים שלי לא כל כך... לא עניין אותם, שאני אלך ללמוד מוזיקה.
1: ברית ואני... המועצות, בית ספר,
3: נכון,
1: מוזיקה,
3: זה קצת, לא...
1: צריך מתמטיקה, לא... מדעים, נכון. דברים כאלה.
0: אם כבר לנגן, אם כבר.
1: ואם כבר בית ספר מרעז אולימפי.
3: כן, זהו. אז, אז זה לא כל כך הסתדר, ואני כל הזמן הרגשתי שהחמצתי את ה... אבל עליתי ארצה בגיל 19, והייתי צריכה איכשהו להתקדם בחיים, והיה לי כבר מקצוע אחות, ו... למדתי ועבדתי והתחתנתי ואתי ילדים, ועכשיו...
1: עכשיו יש לך זמן לעשות את היצירה.
3: יש לי זמן, כן. אבל אני חושבת שזה גם בזכות בעלי היקר, שהוא נמצא פה, בני.
0: שמצלם עכשיו?
3: כן. שעשה לי הפתעה, לקח אותי למקהלה אצלנו ביישוב. ואז ככה התחלתי לשיר, קצת לגעת במוזיקה. ולאט לאט עשיתי איזו סדנה מוזיקלית, ונגעתי בכל דבר שאפשרי, ומאז... אני גם התחלתי לכתוב.
1: איזה יפה.
3: אני כותבת טקסטים, יש לי כמה כבר טקסטים, ואז הרגשתי שאני רוצה גם לדעת להלחין, והלכתי ללמוד נגינה.
0: וואו.
3: אז אני עוד לא ברמה שאני יכולה ממש ממש לנגן.
1: היא לא עוצרת באדום, היא רצה.
0: היא רק התחילה, חכה.
1: תרוף את העולם, כמו שנקרא.
3: נכון. ויש לי השיר ש... בטח תשמיעו עכשיו, ויש לי עוד שני שירים, אחד מהם הקלטנו היום. יש שיר אחד שאני גם מלחנתי, ושהוא עוד בעבודה, ועוד יד נטויה.
0: אז מה שומעים היום? איזה שיר?
3: השיר שנקרא שורף לי בגרון.
1: מה שורף לך בגרון?
0: תהי חם נראה לי.
1: לא, לא, אצלנו גוגל מוגל.
3: לא, זה לא בדיוק.
1: בתור אחד שגם כן, אתה יודע, מגיע מבית, גם ההורים שלי עלו מברית המועצות, הגיעו בשנות ה-60.
3: אז אני אספר לכם שהתחלתי לשיר, פתאום התחלתי להרגיש שיש לי משהו תקוע בגרון, ואני לא מצליחה להפיק קול. וסחפתי את זה ככה שנה, וזה עד שאמרו לי, תלכי לרופא, לאפוסן גרון, ואז היא אמרה לי, יש לך ריפלוקס שקט. שבעצם לא מרגישים ריפלוקס, אבל זה פוגע במטרי קול.
1: מה זה, צרידות?
3: כן, ואז זה היה צרידות וזה, ואני פשוט...
1: תשמעי, זה אחלה של דבר, אדם עשה על זה קריירה.
3: כן. אבל אני בן אדם שלא לוקחת תרופות, ואז הייתי צריכה לחפש את הדרכים, איך אני פותרת את זה. וכתבתי את השיר ברגע המשבר, כן, ש... לא ראיתי דרך איך אני פותרת את זה, כי זה לא משהו ש... זה קשה.
0: כן, ברור.
3: זהו, ומצאתי לי דרך בסוף.
1: יאללה, אז בואו נשמע אותו, אני אומר, לא?
0: סקרנת אותנו גם עכשיו, כן.
1: מאוד, בואו נשמע.

0: איזה שיר, יפה, יפה.
1: אני שמעתי פה את היהודים, גם בקול דומה, גם בכלל על הגוון של המוזיקה, זה מעניין מאוד, אין ספק.
0: אחלה פרגון, הוא לא פרגן סתם.
2: לא, לא, לא. אני לא יודעת, אין לי קול כזה חזק, אבל...
1: שמי את היהודים.
2: אני שומעת, אני מאוד אוהבת יהודים.
0: כן.
1: זה ממש ממש דומה, וגם זה ממש מאוד הזכיר, כאילו זה ממש עבד על הדבר הזה. אבל כל הכבוד, באמת נשמע מאוד מאוד טוב.
2: תודה.
0: יפה, שיהיה בהצלחה.
1: הרבה בהצלחה.
0: בעזרת השם, השיר הבא, גם נארח אותך כאן.
2: אמן.
0: בכיף.
1: בכיף.
0: כבר אנחנו מדברים על קולות חדשים, ורובי ראובני, אולי נדבר עם המאסטר, מה אתה אומר?
1: כן, בוא, הבאנו אותו לפה.
0: המאסטר, ערב טוב לרובי, שככה קפץ לבקר אותנו.
3: ערב טוב, חברים.
0: איזה כיף שאתה כאן, אנחנו כל הערב מדברים עליך.
3: באמת?
0: והנה אתה כאן.
3: וואו, איזה כבוד.
0: מה שלומך?
3: כבוד לי, בסדר גמור, תמיד כיף להיות פה.
0: הרדיו חברתי זה הבית שלך.
3: זה הבית.
0: הבית השני שלך.
3: זה הבית, ממש.
1: זה ואחרי קולות חדשים.
3: מגיע פה גם לאוז, כל הכבוד על מה שהוא הקים פה, עוז מזרחי.
1: כן, ספק.
3: רדיו לתפארת.
0: כן.
1: אליפות.
0: ואנחנו פה שמחים תמיד לארח אותך, לארח את כל האומנים שאתה מלווה ומגדל, כמו שאומרים.
3: תודה, תודה.
0: בכל הגילאים, ובאמת היו פה כל הגילאים.
3: נכון.
0: ועוד יהיו.
3: כל הסגנונות, כל הגילאים.
0: סגנונות, מכל קצוות הארץ והעולם.
1: כן, אמרתי לו שצריך לשנות את השם מקולות חדשים לקולות חדשים בינלאומיים, כי ניו יורק וזה, אנחנו עושים פה הכל.
0: ממש דה וויס עשינו פה.
3: נכון, האמת שכן, והאמת אנחנו עכשיו עובדים על ה... עובדים כבר על הפרויקט הבא של קולות חדשים, עונה 33.
0: וואו, וואו.
3: שזה יהיה באזור אוקטובר כזה.
1: אוקיי.
3: כשחגים. ויש שם גם טלנטים חדשים, ממש מוכשרים, וכל הסגנונות עובדים על זה כבר מעכשיו.
0: זה עבודה יומיומית, לא פשוטה, זה ללוות בן אדם, לקחת אותו מחומר גלם שהוא כתב, להפוך את זה ליצירות.
3: אתה גם היית ביום חמישי אצלנו, ראית? אנחנו עושים גם מופעים לאמנים שבאמת מתחילים כבר לעשות צעדים ראשונים, יש להם איזשהו אלבום או חצי אלבום, אז עושים להם גם ממש מופע משנה, כמו שעושים ביום חמישי. אתה גם הרחת אותה, את אפרת, נכון?
1: נכון.
3: אפרת גרף, עשינו לה. אז גם חמישה נגנים וזה, והכל אצלנו במתחם שלנו, זה אינאוס.
0: כן.
3: הכל.
0: הכל בבית.
1: זה מדהים, כן, הם ממש נותנים, אתה יודע, יד, מלווים יד ביד את ה...
3: כן, מאלף ועטף, מעטפת מלאה, רק את הקהל עוד נשארנו להביא בזה.
0: כן.
1: בסדר, זה לא משנה, אז מאזינים עיקרים, מי שבוער בו היצירה, האומנות, השירה, הכתיבה, יש לכם מקום מדהים שאתם יכולים להתפתח איתו.
0: וכמו שאמרתי, למוזיקה אין גיל, זה בכל גיל, באמת ראינו פה ממש כל הקצוות הגילאים, וזה כיף, כאילו לראות שאנשים בגיל מבוגר יותר או צעיר יותר מתרגשים באותה רמה.
3: כן.
0: ובאמת, למוזיקה...
3: מוזיקה אנגל.
0: זה באמת משהו שמחבר בין האנשים.
3: ואנחנו... היום היה אצלי במשרד מישהו בן 69, והוא כל החיים הוא רצה לקדם את זה, ועכשיו הוא החליט, די, הוא עושה קריירה, חושב רחוק. תכנס.
1: בן אדם עבד. היה לו את הדברים מהדי בי די שלו, סיים, יצא לפנסיה, מה יש?
3: למה לא? מה אם זה עושה לו כיף?
1: הוא נורא דובק בו הנושא של השירה, אומנות, לא יודע, היצירה.
3: לא, באמת, אני גיל למוזיקה.
1: כל הכבוד להם שהם באמת, אתה יודע, רצים ופשוט לא מעניין אותם, רצים בעמוק.
3: לשיר, כל גיל, אוקיי.
1: נכון. לשיר, לכתוב.
3: זה לא ספורט, נגיד, שיש לך, אתה יודע, יש לך את המגבלה של הגיל, שאצל מסי זה לא תופס.
1: בסדר, גם באיזה שלב אצלהם, אז כן. הם הולכים לאמן, הם, אתה יודע,
3: לא תוכל לעשות זה... קריירה בגיל 50, כן. אבל... ומוזיקה,
0: מוזיקה, כן.
3: אז מה, איך הוא שומעים עכשיו?
0: יפה, עכשיו אנחנו רוצים, אם כבר מחכה פה הרבה זמן, את האמת, והיא אמרה לנו, אני רוצה להיכנס בשעה 9, ויש לנו עוד חצי דקה ל9, אז אנחנו עומדים בזמנים.
3: עומדים בזמנים, לא?
1: יצא טוב, בדיוק.
3: הם בסדר, לא?
4: הם נהדרים.
0: כן, לא לפטר אותנו?
4: לא.
1: אני
4: ארשום, לא לפטר.
1: רגע, בוא נראה אותה. 3 או 4? 4, על 4.
0: 3.
1: על 4, על 4.
0: 4?
1: כן, כן.
0: ספרי לנו קצת על עצמך.
4: שמי תקווה.
1: שלום תקווה, ערב טוב.
3: תקווה רצבי.
4: בת 60. רצבי? כן.
0: אוקיי.
4: אוטוטו, אני בת 60, באוגוסט.
0: לא נראית.
4: תודה.
1: מארץ? בר, כאילו...
4: נולדתי פה, כן, ישראלית, נולדתי פה.
0: שומעים, מה זה?
1: רצה בי.
4: רצבי, הייתי נשואה לתימני.
1: זהו, כי אני בגלל זה אני מכיר רצבי.
4: תימני ושניים ממרוקאי, והכל בסדר, אנחנו בסדר עם זה.
1: לא, מצוין, זה בגלל זה אמרתי, מעניין, כאילו, זה מאיפה שם משפחה.
3: הוא רצבה, ו...
0: הוא רצבה, ו...
1: בדיוק.
0: קרה?
4: כן. אז יש לי ארבעה ילדים, כמו שאמרתי, כולם גדולים. בתחילת החיים, אפשר להגיד ש... תמיד חשבתי שאני לא יודעת לכתוב. לא יודעת, לא יודעת להחזיק את העת, לא יודעת. סיימתי, ילדתי את הילדים בגיל 30, בערך 28 אפילו, התחלתי לכתוב. דברים שאתה יודע, החיים לוקחים אותנו, ובעצם יש לנו כאב, יש לנו שמחה, יש לנו כל מיני דברים שגורמים לנו לברוח. ולאן לברוח? אני רציתי לנשום והלכתי לעת. כתבתי.
3: הכתיבה זה תרופה להרבה דבר.
4: כן, זה כתבתי המון שנים, יש לי המון המון כתבים שישבו במגירה. ולקח זמן, כאילו גם לי להתבשל, לחשוב שאני... מה שבעצם כתבתי גם יכול לגעת במישהו אחר. כאילו, הרבה דברים שכתבתי, מישהו אחר יכול גם להזדהות איתם בעצם.
3: נכון,
0: ברור.
4: כאילו... כשאני חושבת על, על הרחוב שגרתי בו, כתבתי, הבית ברחוב רזיאל. מי אין לו בית באיזה רחוב?
0: נכון.
4: מזדהים?
0: גם רזיאל יש הרבה אנשים, וגם בכל עיר יש רזיאל.
4: כן, זה... מזדהים, כאילו, אוקיי. כתבתי המון שירים, יש לי המון שירים. היום אני בעצם עובדת על האיסוף של כל השירים האלה. יפה. אני אוספת אותם, אני מכניסה למחשב, מתחילה לאגד הכל במקום שאני יודעת, גם דיסקונקי, גם הכל נמצא במקום יפה. שאני יכולה לשמור אותם.
0: ואיך בוחרים באיזה שיר להתחיל? יש לך כל כך הרבה.
4: יש לי הרבה. איך בוחרים באיזה... האמת? שזה רובי בחר.
0: כן.
1: אני אומרת, אני לא מתעסקת עם זה.
4: כן, כן, אני הגעתי...
0: שאלה חסית, כבר כתבת.
4: הגעתי לרובי. וישבנו, דיברנו, הגעתי עם שני שירים.
3: נכון.
4: ורובי ישר אמר, זה השיר. זה השיר שאני הולך להלחין.
3: כן, התחלנו לעבוד, התחלנו לשירים, עשינו עיבודים לסקיצות וזה.
4: כן, ותדע לך שאני לא שמעתי אותו עד היום, אני סומכת עליו.
3: כן, האמת זה הפתעה, כי זה ממש, איך אומרים, מהתנור יצא.
4: אני סומכת עליו.
3: אמרתי את שמי בתוכנית, אל תדאגי.
1: זה השמעת הבכורה שלך פה.
3: אתם תגידו לי מה דעתכם.
1: יאללה.
0: אז אנחנו גם מסוקרנים אם ככה.
3: כן.
1: מה אתה אומר, שנשמע אותו?
0: לא, לא צריך, פעם אחרת. או
1: שנמשיך אותה, נמשיך, נחזיק אותה במתח, כמו שנקרא.
4: אין
0: טוב, אז יאללה, בוא באמת, בוא נשמע את השיר, ככה נשמע מעניין. תקווה רצבי, אותך או אותך?
4: אותך.
3: אותך.
1: אותך. בבקשה.
3: וגם אני רוצה לציין, שנתתי לבצע את זה לזמרת אולפן שאני עובד איתה, ששמה נופר.
1: נופר,
3: אוקיי. נופר רבר.
0: אוקיי.
3: מגיע לקרדיט גם.
0: אז יאללה.
1: כל הכבוד, נופר. בבקשה.

0: יפה, יפה. מה, מה את אומרת?
1: ממש יפה.
0: כן, אהבת?
1: נהניתי ממנו.
0: זה מה שיפה בהפתעות, שככה לשמוע את זה בשידור חי, בלייב.
1: יש בו רגש. מדבר על מה שאני התכוונתי לדבר.
2: רגע, למה את לא שומע? רגע, את לא בכלל בזה?
0: כן.
2: עכשיו שומע אותך.
1: אני אומרת, השיר מאוד יפה. התרגשתי כששמעתי אותו. לא התרגשתי בכלל כשהגעתי לפה, אבל כשהתחיל השיר להתנגן, אני קצת התרגשתי.
0: זה כמו בייבי, אתה יודע.
1: כן, ממש נחמד. אהבתי את המוזיקה. והזמרת, היא שרה עם כזה רגש, כזה נעים, כזה...
0: נכון, היא זמרת טובה, אנחנו מכירים אותה מההופעות שאנחנו באים ושומעים, וזה באמת אחלה זמרת.
1: ממש ממש.
0: אם רובי בחר בזמרת הזאת שהיא תשיר, אז לא סתם.
1: יפה, ממש יפה.
0: אוקיי, אוקיי. רצית להשמיע לנו איזה שיר שכתבת?
1: רוצה להקריא
0: שיר. להקריא לנו שיר?
2: בבקשה.
1: אני אקריא אותו בעדינות.
0: ברגש.
1: קצת לאט, כי אני רוצה שהמילים ינשמו.
0: אין בעיה, יש לנו פה עד 12 בלילה.
1: לא, לא 12 בלילה, לי אין עד 12 בלילה. קוראים לשיר חמניות. אני עומדת זקופה, רגליים באדמה. רוחות נושבות, ובפנים נחישות שקמה. פניי לשמש, עיניי גלויות, כמו חמניה. לא נשברת, זורחת. צמחתי מאפס, משבר, משכחה. חפרתי בלב למצוא תקומה. נסעתי מבט שלא נכנע לחושך. לקחתי את עולמי למקום של אור. חמניות פורחות בי בנפש ובלב. דומות לשמש, מביאות אור ולב. חמניות בכל צעד, בכל מבט, בכל מילה. אני חמניה, אני תהילה. אנחנו נשים ברוח אחת. מסדקים פורחות פתאום. בלתי נשברות, זורמות בנשימה קלה. כותבות עולם של חלום. אנחנו עומדות כמו צבא של אור, לא נכנעת לכוח גדול. בכל שקול, בדרך של נפשנו, זורעות עתיד של כבוד ויופי. כשאמרו לי שאין לי כוח, פשטתי יד והפרחתי זמנים חדשים. במבט אחד לשמיים הגבוהים נזכרתי מי אני.
0: כמה זמן לקח לך לכתוב את השיר הזה? זה נשמע שיר...
1: כשאני יושבת לכתוב, אני כותבת מאוד מבולבל, ואחר כך אני מסדרת.
0: יפה. משרבטת כזה כל מיני משפטים.
1: כן, מאוד מבולבל. ואחר כך, כשיש יום טוב כזה, שזה בא וזה לשבת לכתוב, אז אני יושבת לכתוב, ולא חשוב איזה שיר אני לוקחת, אני פשוט יושבת, משכתבת אותו, מבינה אותו, מפנימה אותו, משנה מילים, עושה מה שצריך.
0: יפה, יפה. נשמע מעולה.
1: כן.
2: תודה, יפה. תודה רבה.
0: תודה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה לכם
2: שזמנתם. בהצלחה.
0: אהבנו מאוד, כל הכבוד. מחכים לשיר הבא.
2: כן,
1: אנחנו... חמש.
0: כן, לאט לאט.
1: יש חמש, לאט לאט.
0: לאט לאט.
2: לאט לאט.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: טוב, אנחנו רוצים לעבור ככה... לעוד מישהו מיוחד. Okay. יש לך פה מיקרופון, אתה יכול לקחת.
2: אורי שמר?
0: אורי שמר, ערב טוב לאורי. אורי, אורי.
3: ערב טוב.
0: אורי או אורי?
3: אורי.
2: אורי.
0: אורי שמר.
2: רגע, בואו נצא...
0: ספר לנו קצת על עצמך, אורי. אורי, ספר לנו קצת על עצמך.
3: אני בן 57, גרוש עם ארבעה ילדים.
0: כן.
3: סבא לחמישה כבר.
0: או.
3: ואני עוסק היום בריאות משרדי, הרכבות. תמיד היה חלום שלי, כאילו, בקטע ללכת על המוזיקה.
0: כן.
3: הייתי שר בבית, שר בכל מיני מקומות. אנשים אמרו לי, למה אתה לא עושה עם זה משהו? אני כבר מגיל 18, שהייתי בבית החייל, פגש אותי איזה מישהו שם. הוא שמע אותי שאני שרתי וזה, עד ללובי שם. והיינו במקלחות. אז הוא שאל, מי זה שר שם? תקראו לו. באתי וזה, בא לי תקשיב, אני מתעסק עם מוזיקה. קח את הטלפון שלי, הוא רשם לי את זה בפתק תיאבון, רשם לי את הטלפון, ואמר לי, תיצור איתי קשר.
0: כן.
3: אמרתי לו, אין בעיה, הראש שלי לא חשב באותו רגע. הגעתי הביתה, הורדתי את המדים, הכל.
0: שכחת מזה.
3: שכחתי מזה.
2: כן.
3: ואמא שלי, זיכרון הברכה, הכניסה את זה למכונת כביסה.
0: וואי, וואי.
3: ובאתי, אתה יודע, לראות... פתאום אני אראה פירורים של התיאבון הזה בתוך הכיס. ורציתי ללכת על זה. עכשיו הייתי בתקופה ממש לא היה לי כסף להשקיע וכל הדברים האלה. אז אמרתי לעצמי, מה, זה לא מאוחר. לא מאוחר לעשות את הדברים האלה. ואני חייב ללכת על זה. חייב ללכת. אני לא רק שר שירים של כל מיני, של יאיר גולן, של לוי, כל מיני זמרים.
0: אז אתה יותר שר, אתה פחות...
4: הוא שר פצצה.
0: כן? אתה פחות כותב, כאילו, אתה רק שר.
3: אני לא כותב.
0: לא כותב.
4: הוא זמר.
3: אולי אני יום אחד יבוא יום ואני אכתוב, אני לא יודע.
2: אני לא חייב לכתוב בשביל...
0: לא, גם אייל גולן לא כותב יותר איזה...
2: יש לאנשים האלה כותבים, ובסוף...
0: כן, לא צריך... כל אחד עושה משהו טוב בו.
4: נכון.
0: אז מה הולכים לשמוע? איזה שיר?
3: שחר של אייל גולן.
0: ששרת בקולות חדשים?
2: אנחנו הולכים לראות את זה גם, כי זה...
0: גם לראות וגם לשמוע.
2: בדיוק. כן. אם כבר את כל החוויה נקבל.
0: כן.
4: חריב האיך שאני, באמת שבהופעה שהרחתי שם את אורי, הוא באמת נתן שם שואו מאוד מעניין.
2: זה היה עכשיו, בקולות החדשים האחר?
4: לא, זה בעיה אחד לפניו.
2: אוקיי, סבבה, כמה הייתי.
4: כן, גם היית, כן, אתה זוכר.
2: כן, בגלל זה,
4: בגלל זה הזמנו אותו לרדיו. ובגלל זה גם אנחנו משמעים את השיר הזה, בהקשר שבאמת כולם ייהנו מזה, כי באמת נתן שם ביצוע באמת מרגש.
0: יפה, אז בוא נשמע.
2: בוא נשמע ובוא נראה את זה. קדימה. כמובן הקרדיטים שמגיעים, אז תנו לזה רגע. הנה חגי ואני פה מופיעים.
0: גם חגי גולה.
2: שהתקשורת, אתה רואה מה זה?
4: יש כבוד, לא, יש כבוד.
5: הנה חגי. זמר מצוין, שקוראים לו אורי שמר. קבלו אותו מחיאות כפיים. יש לו קול מיוחד. והוא שר לא מהיום, הרבה ניסיון. הוא מבצע את שיר שכתב נועם חורב. לאייל גולן.
6: ערב טוב לכולם.
5: את קשה אחר.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לאורי שמר על הביצוע המטורף. יפה, יפה. המון רגש, המון ככה...
3: ממש.
2: כן. יפה, תקשיב, הפסנתרן שם חבל על הזמן.
1: כן, כן, מי זה? מי זה מבצע?
2: לא יודע, אנחנו צריכים לבדוק את מי זה.
1: נביא אותו לפה קצת.
2: אולי נביא אותו שנגן קצת.
4: יפה, שיהיה בהצלחה. מה השאיפה קדימה? שאתה מסתכל עכשיו שנה, שנתיים קדימה.
0: אני רוצה להגיע למצב... שכאילו, אני לא רואה את עצמי ממשיך בעבודה רק, אני ממשיך בעבודה, כרגיל.
4: ואני יוצר עוד עבודה, כאילו.
0: לעבוד אני
2: עבוד. זה כיף.
4: לא, יוצר עוד אפיק.
0: בעבודה שאני עובד בה היום, בהובלות והרכבות, שירות משרדי, אני אמשיך לעבוד.
4: כן.
0: אני לא עזור.
4: כן, מה, יוצר עוד.
0: הופעות יותר זה מ-12 בלילה עד 2 בלילה, זה במועדונים.
4: כן.
0: אז לא יפריע לי, זה יהיה סופי שבוע, דברים כאלה. מקווה להגיע יותר מעבר לזה.
1: כמה שאתה אכל.
2: תלוי בך, כמה שאתה שקיע, כמה...
0: מסחרי, אז אני אעזוב את העבודה.
2: תלוי רק בך. תשקיע ותפרסם ותשווק, תוציא עוד ועוד שירים, אז זה יקרה.
1: נכון.
2: יפה, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה, ואנחנו נעבור לאורח הבא שלנו, לא?
2: כן, גם אני חושב.
1: מי יש לנו פה? אוקיי.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, מה קורה?
5: מה שלומכם?
2: מעולה, מעולה.
1: אתה מיקרופון, כי...
2: ספר קצת מי אתה, מי... איפה הגעת אלינו?
5: שלמה דלל, אני מפתח תקווה.
1: גם פתח תקווה.
2: יש פה הרבה פתח תקווה היום.
5: כן, אני שכן שלך. עם המושבות.
1: אני נהיה וגן, כן. לא, היה פה גם את עדי חובר, שהוא גם פתח תקווה.
5: גם פתח תקווה.
2: כן.
1: הדר גנים.
2: ספר קצת על עצמך, מעבר.
5: טוב, אני בן 50.

0: אתה רצית...
1: כן, בעבר, אני אגיד לך, בעבר אני כמעט הוצאתי ספר שירים, וברגע האחרון אני ירדתי מזה. איזה חבר הוציא, וזה לא כל כך הלך, וזה קצת גרם לי לרגליים קרות. ולא יודע, כנראה כל דבר בזמנו, כשראיתי את המודעה של רובי ושלחתי והם קראו לי, אז הכל התחיל לזרום. באתי ורובי ישב על הפסנתר, והלחין לי את בין אמת להזיות.
2: איזה שיר.
1: שעד היום אני מאוד אוהב. וככה הכל התחיל.
0: יפה, יפה. אז זה מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
1: לא.
0: אוקיי.
3: שני שירים על אותו.
1: שני שירים, כן. הראשון זה תשוקות עבודות, שרובי... רובי הלחין לי.
2: זה יוני יחי.
1: יוני יחי. שיר מקסים. שיר מקסים על אהבה, בגידה, כאב, הרבה כאב.
2: תככים.
1: תככים.
0: וואי, וואי, וואי.
3: נשמע משהו מותחן ככה, אה?
1: כן. זהו.
3: בוא נשמע אותו. נדבר עליו אחר כך וגם על האבא. אז קדימה. תשוקות עבודות, כמו שלמה דלל.

0: איזה שיר, איזה שיר. מה זה, לאט לאט פה, כל הדברים, כולם בורחים, מה קרה? אז מה? תספר את החברה קצת על הקליפ, על השיר, לא אמרת, זה קליפ, פתאום מזל שראיתי זה קליפ.
1: כן, האמת היה ממש כיף לעשות את ה... כשכתבתי את השיר הזה, אני חשבתי על משהו יותר בלדה או משהו כזה.
0: לא, זה פתאום הקפיץ אותנו, אתה דיברת על משהו כרגוע.
1: ואז כששבתי עם רובי, הוא פתאום חשב לעשות משהו יותר אנרגטי.

0: ונראה לי שזה יצא טוב.
1: יצאת מצוין, גם זמר מצוין, גם שיר טוב, פנוי טוב. אני נהניתי לשמוע אותו.
0: תודה.
1: ומה השיר הבא? למה אנחנו הולכים לשיר הבא?
0: השיר הבא...
1: הכין אותו כבר?
0: השיר הבא זה שיר תודה לאלוהים שדוד המלך כותב לאל. זה מעין שיר הודיה. ש...
1: כן, כן, בסדר. סורי, בכל הזה.
0: זהו, זאת אומרת... היו תקופות שכתבתי כל מיני שירי הודיה ושירים...
1: שירים מהמקורות או...
0: לא, לא מהמקורות. יש את הקטע שכאילו דוד מנגן ושר לאלוהים, מודה לו על כל הבריאה. זאת אומרת, אני אוהב את הדמות הזו של דוד. זה דמות די שונה מהדמויות האחרות בתנך. כאילו, זה דמות שיש בה... יש בה הרבה, הרבה מהאדם, והוא לא כאילו מקבל כל דבר שאלוהים אומר, הוא גם הרבה חוטא, כמו בן אנוש. לעומת שלמה למשל, שמשמיעים רק כמה הוא חכם וכמה הוא... פה זה דמות שיותר אפשר להתחבר אליה. וכתבתי שירים גם על כל הנושא של אמנון ותמר, ועל אבשלום. כל הנושא הזה מסביב דוד די מעסיק אותי.
1: אוקיי, זה מסקרן לשמוע. אנחנו גם נקבל פה איזה הפתעה, או שזה משהו קצת יותר ברגוע?
0: משהו יותר ברגוע, ומי שהלחין את זה זה אבי מסיקה.
1: אוקיי.
2: אבי מסיקה הזמר.
0: כן, הזמר.
1: נשאר?
0: כרגע זה סקיצה, זה לא שיר לרדיו.
1: אוקיי.
0: וזהו, אנחנו מחפשים זמרים באמת, אנחנו מחפשים... אני בכלל מחפש זמרים לשירים. גם מה שעשיתי אצל רובי, גם מה ש... יש לי בנוסף, וזהו, מקווה...
1: מי ששומע אותנו מהזמרים, יש לכם פה אחלה של חומר, קדימה.
0: שמחה?
1: תראו קשר.
2: נשמע, והם יבינו.
1: כן, אז בואו נשמע פאר יצירתו של שלמה דלל, קדימה, כמובן לחן אבי מסיקה.

0: פאר יצירתו, איזה שיר, איזה יצירה, איזה פאר.
1: אני רוצה לציין שהציור שהופיע זה ציור שאני ציירתי, אני גם מצייר.
2: גם מצייר, וואי.
1: כן, היו ציורים שלי בתערוכות במשך השנים. בנוסף, אני רוצה לפרגן גם לרובי וגם לאבי מסיקה. עשיתי עם אבי מסיקה דברים מדהימים.
2: אתם מכירים אישית?
1: לא, הכרנו גם שהגעתי לגבי שיר ו... ודי התחברנו.
2: הוא היום נראה לי לא מופיע, נכון? די נעלם.
1: הוא יותר מפיק מוסיקלי, הוא עושה דברים לכל מיני זמרים מוכרים. כן, הוא גר בפתח תקווה עכשיו.
0: שם דבר בפתח תקווה ניתה.
1: כן.
2: מייצר את האומנים.
0: נכון.
2: אולי יעבור לשם גם.
1: שלום הכל. בוא, מוזמן.
2: ההורים שלי משם, וגם אני הגרתי שם כמה שנים טובות. אבל באזור אחר.
1: איפה?
2: מינץ, בריכת מינץ.
0: בסדר, זה שם פינס שם.
2: כן, פינס, נכון.
0: נכון, טוב, אני גרתי בכפר אברהם, ועכשיו טוב.
2: גם כפר אברהם גם גרתי.
0: נכון, כפר אברהם הייתי.
2: של הדתיים יותר.
0: הילדות, אמא שלי עדיין גרה שם, ואחר כך עברנו לנווגן. כאילו, כבר ילדים וזה, עברנו לנווגן.
2: יפה, אז יש לנו כמה דברים משותפים.
0: יופי,
2: שמחים לשמוע, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה. בהצלחה.
1: ושוב, אם זמרים רוצים לשמוע שירים וזה, מוזמנים.
0: בכיף.
2: בשמחה. בשביל זה אנחנו פה.
1: תודה רבה.
0: בשמחה, שמחו לארח.
2: ואנחנו... עבר אחד, אנחנו רוצים לעבור.
0: כן, לאורחת האחרונה שלנו היום.
2: מיוחדת.
0: מיוחדת, עדיין מיוחדת.
2: כן, את מול המצלמה. ספרי לנו מי כבודה.
3: מי כבודה, כבודה מירלה, הבלסון, בת 66 היום.
2: וואי, מזל
0: טוב. מזל טוב. נו, תורה, סיבה למסיבה.
3: חוגגת איתכם.
2: זכינו ככה.
3: כן, כולם אמרו לי שזאת מתנת היום הולדת שלי. וואי,
2: הלוואי אליי שלי להיות ברדיו ביום הולדת שלי.
3: מורה, הרבה שנים, מתחילה שנה 47 בספטמבר, בהוראה.
0: איזה כיתות?
3: עדיין מורה.
0: איזה כיתות?
3: תיכון.
0: תיכון.
3: תיכון. תיכון עם הרבה מגוון, עם כיתות תקשורת, ילדים אוטיסטים, מבר, חינוך מיוחד.
0: איפה זה? באיזה מקום?
3: בכפר סבא, בקצינלסון, כן. הנה, עשיתי להם גם הרמה.
0: לא, סתם שאני יודע.
2: אמרת להם שכולם יצפו בך בשידור?
3: לא, לבודדים, לבודדים. יודעים
2: שאת במוזיקה?
0: מצחיק שאתמול. לא. אתמול הייתי הורה מלווה ב... ספר של הקן של התאומות שלי פשוט לא יורי וגם בגלל כל המלחמה אתה יודע עשינו טיול שנתי יום לפני הסיור
2: בדרך כלל
3: זה עשינו את זה אחרי הקורונה עם המחזור האחרון שלי מחזור י' ב' עם האחרון ממש וחודש תקענו טיול אחרי טיול
0: זה כיתות ו' עכשיו מסיימות את היסודי
3: לא קל להם לא קל להם לילדים האלה זהו, מלמדת תנ"ך, מלמדת ספרות, הרבה הרבה שנים, מאוהבת בשני המקצועות.
0: כל הכבוד.
3: ממש מאוהבת בשני המקצועות.
0: זה מקצוע לא פשוט, ובטח היום, כל המערכת.
3: לגמרי לא פשוט.
0: מוריד בפחן את הכובע, אין ספק.
3: וצריך הרבה השקעה, צריך הרבה אהבה, צריך הרבה לב לזה.
0: זה בלי שום קשר, וצריך הרבה... להשקיע בזה.
3: המון להשקיע.
0: מה שהיום לצערי
3: המון,
0: אתם
3: המון,
0: underrated המון. בנושא הזה, פחות מערכת החינוך, סובלת בצורה קשה מאוד מהדברים האלה, גם מורים טובים, וגם זה, כאילו אני רואה את זה, אני פעיל בבית
3: ספר. בוא נגיד מורה. שאנחנו בבית ספרי, אנחנו מפונקים בקטע הזה.
0: כן. זה טוב, אז אני מאחל לכם שככה כן, זה יהיה, כי באמת
3: מפונקים,
0: לא...
3: אבל הנה, אני בגילי, ויש מאות מבוגרות ממני, ואנחנו נשארות.
0: לא קבע לכם.
3: אנחנו נשארות, וחשוב שנשאר.
0: מסכים. מספרי לנו קצת מה הבאת לנו היום.
3: מה הרקע של הכתיבה? טוב, אני כותבת המון שנים, בוא נגיד מגיל העשרה. זה משהו שהצלילי חצות, מה שתשמיעו, זה משהו שאני חושבת 50 שנה.
2: שכתבת השיר הזה?
3: כן, הוא עבר הרבה תהפוכות והרבה דברים והרבה גלגולים ושינויים והצורה שמסתכלים על דברים בגיל 16 היא לא בדיוק בגילי אבל כן, הבסיס הרעיונות מרכזיים יש לי הרבה מאוד דברים שכתובים מאז כמובן עברו
0: שכתובים כמה מגירות, אולי גם ארונות כבר אפשר לדעת
3: וכן, כן, כן. לקח לי הרבה זמן שהבאתי דברים למחשב והוצאתי אותם מהמחברת המשובצת הקטנה.
2: ואיך הגעת לרובי? איך הגעת לשלב?
3: אני רוצה המון שנים להוציא ספר, לפרסם. ניסיתי פה, ניסיתי שם. האמת היא שתמיד יש דברים שהם יותר חשובים. אני לא מצטנעת, יש לי חומרים טובים, ואני יודעת שיש לי חומרים טובים.
2: מורה לספרות, בטח.
3: כן, זאת אומרת, גם בקטע המקצועי-אובייקטיבי, וגם בעין, בוא נגיד ככה, ואני ביקורתית לעצמי, אז יש לי חומרים טובים, אבל תמיד יש דברים יותר חשובים, פה ילד מתחתן, פה צריך זה, פה משפצים.
2: אבל עדיין צריך לשלב את זה.
3: אז עדיין צריך לשלב, וראיתי איזושהי הודעה של רובי, ואמרתי, יאללה, ננסה פעם אחת, טבילת אצבע ראשונה. וזה די מצא חן בעיניי, ופתאום ככה, לא הייתי בטוחה בהתחלה, אבל פתאום זה כן מצא חן בעיניי, ו... יש הרבה טקסטים, יש המון טקסטים. רומן הלחין ושר את זה.
0: אין, זה בדיוק בא תסתכל מי הלחין
3: שם. והיינו צריכים להיפגש בזמן המלחמה, ואז התחילה המלחמה, ועשינו פגישות עבודה בטלפון, וכמו כל עם ישראל בשנים האחרונות. וזה יצא. וזה ככה גם מתכתב עם דברים אחרים שאני עושה, אני מתעסקת הרבה בעבודות יד, תכשיטנות, ציורים על עץ, כל הדברים שמסביב, אז כנראה שזה משהו ככה שעוטף מכל הכיוונים. והרבה פעמים התקופות, הרבה תקופות שהכתיבה הייתה ממש תרפיוטית.
0: אפשר להבין את זה בכלל במזג האוויר שלנו פה.
3: לא רק במזג אוויר, כל מיני דברים, אירועים שעברתי וכן הלאה, הכתיבה הייתה בשלבים מסוימים מאוד מאוד תרפיוטית, וזה עזר, וזה שינה, וזה לא יצא לאור, כאילו חברות בודדות בודדות יודעות מזה.
0: אוקיי, תני לזה צ'אנס.
3: אולי, כן. כל מי שרואה את זה מתפעל, מה באמת? את, כן, אני, גם את זה אני.
0: מה את אומרת? נשמע את השיר, ניתן לקהל לתאום את השיר הזה?
3: כן, אני אשמח, אני אשמח. אני אגיד היי רק לילדים שלי ולחבות שלי
0: בבקשה.
3: בהזדמנות הזאת.
2: יש להם את השיר, באהבה.
3: יש להם את השיר, כן. לאוריק ושחר, והילי, והקלות המקסימות ליאור ורותם, והנכדות שלי. כן, לכולם.
2: כולם צופים בנו עכשיו?
3: שלחתי כישורים, אני מקווה שכן.
0: וגם אם לא, אז תקבלו את ההקלטה.
3: כן, תהיה הקלטה שאפשר, זהו, אני בדיוק שאלתי ולא הבנתי איך זה עובד.
0: יש את ההקלטה, זה יעבור לרובי ואחר כך הוא ישתף לכם את זה. וגם בפייסבוק זה נמצא.
2: זה כבר בפייסבוק.
0: זה כבר בפייסבוק של הרדיו החברתי.
2: שעה ושעתיים ולראות את זה. גם מחר ובעוד יומיים.
3: יפה.
0: פייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, זה שם, בלי שום קשר.
3: יפה.
0: טוב, אז
3: עוד משהו.
0: כן, נשים את השיר ואחר כך ניפרד, כמו שנקרא ונחתום את השידור.
3: משהו לגבי השיר הזה, שזה מצחיק. הרעיון איפשהו התחיל מהמורה שלי לסוציולוגיה, שרצתה לתת לנו עבודה, לקחת פוסקים בסוציולוגיה ולראות איך הם פועלים על שירי ילדים, על סיפורי ילדים.
0: אוקיי.
3: אז איפשהו זה התחיל מזה, וזה התחבר לעוד אירועים פה ושם שהיו, וכמו שמעתי קצת תרפיוטים, וזה מה שיצא.
0: יאללה, אז בואו נשמע את זה, מצפים לזה. קדימה.
2: בהצלחה.
0: צלילי חצות, מירה לאבלסון. תודה.

0: אהרון בחר להלחין את זה, היו לו 3 או 4 טקסטים. רובי ואני דווקא חשבנו על משהו אחר, הוא עשה איזה סקיצה של משהו אחר, רומן בחר את זה, אז...
1: לא, דווקא יצא יפה מאוד.
2: יצא מאוד יפה, אחלה של שיר.
1: יפה, יפה.
0: זה דיבר אליו.
1: זה מה שהיה צריך לצאת, וזה מה שיצא.
2: נכון. אז תודה, תודה רבה לך.
1: שיהיה בהצלחה.
0: באמת מישהו ככה ירים.
1: אי אפשר לדעת, אנחנו...
2: מי ששומע, שומע. זה מטייל לו. אז תודה, תודה רבה.
0: אני חושב שאולי לחפש על חנה דרך AI, נראה. אולי אני אהפוך לאמיצה גם בזה.
1: הכל יכול לקרות.
2: הכל יכול להיות, בדיוק.
0: ביי ביי.
2: תודה, תודה רבה.
1: ואנחנו נעבור
2: לאורח האחרון
1: שלנו, ככה לסכם את הערב הזה. ערב טוב לך.
2: בוא תקרב רק למיקרופון, שישמעו אותך גם.
3: יאללה, ערב טוב.
1: ספר לנו מי אתה, מאיפה אתה.
3: אני ליאור ריודה, גר בנווה ירק, בן 61, רווק, סיפור חיים לא שגרתי קצת, אם אפשר לומר. במסגרת ה...
1: בצד שמאל.
3: במסגרת האובססיות שמקיפים את החיים שלי... עקפתי אובססיה לכתוב שירים בשנתיים האחרונות.
1: אובססיה טובה.
3: זהו, יש לזה כל מיני צדדים לאובססיות.
1: כן.
3: ואלו זה כמה טריגרים, אבל עשו איזה 80-90 שירים פתאום ככה.
1: וואי.
2: וואי, זה יופי. תוך כמה זמן?
3: שנתיים, שנה וחצי, שנתיים.
2: 90 שירים.
1: שמה, איזה כיוון?
3: כל הזהו, שזה מעניין, שזה לא איזה תחום אחד מסוים. התחלתי עם איזה שיר ילדים, שהיה לי בראש איזה רעיון לעשות אותו. כן. סיימתי אותו, ראיתי שזה נורא נחמד, מצחן בעיניי, עוד רעיון ועוד רעיון ועוד גימיק, בגלל שזה ילדים, אז כל מיני סיפורים, ועוד מעט בתי ספר שירים חדש, ראשון.
1: גם לילדים?
3: לילדים, ספר שירים לילדים.
1: אפילו עכשיו הזמר פר טסי הוציא 2 אלבומים של שירי ילדים.
2: יש היום איזשהו ככה מגמה כזאת פתאום שאנשים מוצאים שירי ילדים.
1: כן, האמת, שמעתי איזה 1 או 2, אבל מעניין, כן.
2: אוקיי.
1: כן. יפה, יפה. ומה הולכים לשמוע הערב? איזה שיר?
3: היה במופע איזה שיר שרובי שר, אני לא יודע מה...
1: מה הוא בחר לנו?
3: הכינותם, כמו שהוא...
1: ניגוני חבד?
2: לא, לא, לא. זה מה שזה...
3: יונה, אם יש לך
2: שם. זה אותה יונה. זו אותה יונה. מה אנחנו יכולים להגיד על השיר הזה?
3: השיר, אפשר לומר שהשורשים שלו זה שיום אחד שמעתי את השיר שיבולים. בפעם הראשונה, ואני התרסקתי לגמרי, זה היכה אותי. אין לי משפחה וזה, אבל זה היה איזה מין רגע אחד של...
1: אוקיי.
3: ממותי. ואני חושב ששם נוצר ה... שם התחיל
1: הסיפור. הבום הגדול, אוקיי.
3: ואז אמרתי כבר, יש תמיד איזה רעיון, אם אני מפתח את הרעיון, אני יכול להביא אותו לידי שיר, מילים אני יודע, להשתמש בהם.
1: אז אתה יותר כותב שירים ורובי ילחין לך?
3: אז זהו, אז פניתי תוך כדי המלחמה, עליתי לשאלו, ניגעתי אליו, מצא לכל איזה דיל אחד של ספר, וילחין במסגרת זה גם את השיר הזה.
1: יפה.
3: שיר שמדבר על במקום שזו שיגורים, זו אתה יונה. נעשה לה מסע אחר, מתקן יותר. נעביר אותה לצד של הטובים.
1: נשמע מעניין, אז בואו נראה
2: את השיר. בואו נשמע וגם נראה אותו, כי זה קליפ.
1: יפה.
2: כן, ואחלה, אז בוא נשמע ונראה, קדימה.
3: מלחנה של רובי כמובן.
1: כן? כמובן.
2: הנה, הקרדיטים כמובן.
4: הרעיון השיר הבא הוא נולד בין המניה לדיפרסיה של הכותב, והדרך הייתה להפוך את הלימון ללימונדה, כלומר, לקחת את המילים הלא נחמדות שאנחנו מכירים מהתקופה האחרונה, כמו זוהו, התראה, שיגורים, ולהעביר אותם לצד של הטובים. במקום טיל מאיים, תבוא היונה מיוחדת עם מלא הזית, ואז להשתמש בדימוי חיובי לטקסט של שיר אופטימי עם תקווה. זה באמת טקסט לא רגיל, שראיתי אותו, ישר התחברתי אליו רוני, ואני פתאום יצא לי לחן, אני חושב שהוא מאוד טוב, וכתב אותו ליאור בר יהודה. איפה אתה ליאור? תרים את היד, שירו אותך. אצלנו גם הכותבים מקבלים במה, לא רק הזמרים. הנה הוא. והנה הוא, כן. ליאור גר בנווה ירק, וזה הולך ככה. 6 מיניות.

0: תודה רבה.
1: איזה יופי, איזה ביצוע, תקשיב, זה... רובי עשה פה עבודה יפה לדעתי מאוד, לקח את השיר למקום מאוד יפה והמילים מיוחדות.
2: נכון, מסכים את זה. טוב, תתקרב כי לא שומעים אותך פשוט.
3: אני אומר, גם יצא לי להכיר את הקטע הזה שבא מלחין ואומר, פה אני צריך בב חיבור ופה זה זה.
1: אה, יפה, תשמע. החיים הם בית ספר, אתה יודע. יפה, יפה, אז קודם כל שבהצלחה.
3: תודה.
1: וכמובן שמחכים לעוד שירים ועוד הפקות. כן, הספר, יפה. ובאמת, שמע, יוני, היה לנו שידור באמת מיוחד.
2: כן, בוא נה, נשארנו פה בלי אף אחד. כולם ברחו לנו.
1: ברחו, עשו את שלהם והלכו, ואנחנו פה...
2: בלי להרגיש, מה זה בלי להרגיש? תראה מה זה, שעתיים
1: וחצי.
2: יותר אפילו משעתיים, התחלנו שעה וחצי, כן, כמעט...
1: והיה באמת, שמע, זה תחום המוזיקה, תחום מיוחד, שאין בו סוף, ואין בו... הכל, שום דבר לא צפוי.
2: נכון.
1: ובאמת,
2: אין גילאים, אין שום דבר.
1: כל כך הרבה סגנונות, ומכל הארץ הגיעו ומהעולם. ירחנו פה אפילו, שמעת, מארצות הברית, אלינו לשיחת טלפון.
2: אולי היה פה.
1: בשיחת טלפון עם מישהי מארצות הברית. כן. כן.
3: כן, תתייחסו ל...
1: גם איזה, כן, אז בקיצור, אז תודה רבה לך, יוני.
2: תודה לך, גיא.
1: לא נהניתי, היה מאוד כיף.
2: עד השידור הבא של קולות חדשים, לא?
1: בזאת השם, כן.
2: כן, חברים, אז...
1: שיהיה לכולנו באמת ערב טוב, לילה טוב, מקווה שנהניתם, ואנחנו פה תמיד בשבילכם ולמענכם, ומחכים לשידור הבא, ושיהיה לכם לילה טוב, ושיהיה שבוע טוב.
2: אמן.
1: לילה טוב.
4: הרדיו החברתי הראשון. הכוח.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: צ'ק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק ו...

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.